0: Markaz radiosi.
1: Kuzgi parvoz.
2: Kuzning yoqimli taftidan zavq ol.
3: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.